yɛnyina nto sa tatala sa wɔwia wɔwia tatala sa wɔwia wɔwia ha tatala sa wɔwia wɔwia mene nkwagye wato mano tatala sa wɔwia wɔwiai tatala sa wɔwia wɔwia.